0: uten avbrytelser. Hver time, hele dagen. Starter snart på Energy.
1: Hit music only.
2: Ja, gutter.
3: Mer disiplin.
4: Pappa! Jeg skal faen meg klare å gjennomføre deg, og da gjør du også det.
2: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
3: Mer dumskap.
2: Hva heter regnstyret med rød nese?
5: Julius.
3: Mer dans.
6: Jeg bare minne om at fjorere sesongen av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
3: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
7: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
8: Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos er din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?
9: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
10: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
9: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
10: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
9: Snakk med oss i Delta. Fagforeningen som hører deg.
11: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
12: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
13: Ok, takk til dere begge to.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAxept som betalningslösning, då BankAxept inte satsar internationellt.
9: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAxept. God butik för din butik.
16: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
17: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
2: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, så det er ikke noe økonomiavdeling her.
17: Ja, det tar vi. Men det er passordet, hva var det?
2: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
16: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
18: Talkmore.
19: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
8: Ja, det noe galt med det, eller?
19: Nei, nei, nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
8: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd? Nei, vær så snill.
19: Nei, ikke det jeg sier, ikke det jeg sier, bare uvant.
8: Ja.
20: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
21: Ja, hej.
22: Hej. Jag undrade om vi kunde komma in för att prata om jordens undergång och potentiella frälsa.
21: Oj, det hade varit väldigt spännande att höra, men problemet är att jag står i middagen här.
22: Ja, men inte det fjordland till familjen jag ser där inne. Ja, den ska väl bara rakt i ugnen utan att du behöver göra någonting.
21: Ja, det stämmer väl.
22: Men vad bra, då kommer vi in en sväng.
23: Pröv nyheten Fjordland till familjen. La middagen fixa sig själv i ovnen, mens du brukar 25 minuter på något annat.
22: Du ser för dig jorden, den är flat som en pannkaka.
21: Och ja, sån ja.
24: Fortun presenterar 6 år gamle Line, klar för att visa vad hon är god för på brons gitarr. Inte värst. Men vad sker hvis vi tillför lite mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
25: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
26: The Harrigans found North London, and my job is to prevent that from changing.
25: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
27: What do you want? I'll give you a war!
25: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
0: The clock is ticking.
25: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
1: 10 hits på rad hver time, hele dagen, starter nå.

0: musikk som gjør deg glad.
1: It's everything I want.
2: Energy non-stop hits.
3: Starter straks.
4: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAxept som betalningslösning, då BankAxept inte satsar internationellt.
5: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAxept. God butik för din butik.
6: Right Price Tiles, Kristiansand.
7: Ja, hallo. Nå er kundavisen ute igjen.
6: Yes, stemmer det.
7: Hva heter egentlig kundavisen til Right Price Tiles?
6: Heter ikke den bare Right Price Tiles?
7: Hva, burde, hva synes du at den burde hette?
6: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran.
7: Ja.
6: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
7: Ja, verdens sexy navn.
6: Ja.
8: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Vi Aprila Bank Band, bandet som også en bank, og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en låne.

0: banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner i lån på aprila.no.
1: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
2: Hæ?
1: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
2: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
1: Ja, den så jeg ikke.
2: Nei.
3: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
4: Oi, her var det jo fullstendig kork.
2: Ja, selvfølgelig.
5: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks! Hatt!
4: Jeg fikk veldig lyst på
2: kjeks.
6: Kjeks, ja.
2: Ja, ikke sant? Kjeks! Det var veldig rart.
4: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
7: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
8: Mer taktikk.
9: Det som nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
10: Hvor er Lise?
9: Så den trygge havna de har følt, den borte.
8: Mer tull.
11: Her har du Torbjørn Egnes, kaktus og baktus.
12: Det helt useriøst.
8: Mer tango.
13: Skal vi danse er tilbake.
14: Og du kan se det på TV2 Play.
8: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
15: Ja, hej.
16: Hej. Jag undrade om vi kunde komma in för att prata om jordens undergång och potentiella frälsa.
15: Oj, det hade varit väldigt spännande att höra, men problemet är att jag står i middagen här.
16: Ja, känner. Men inte det fjordland till familjen jag ser där inne? Ja, den ska väl bara rakt i ugnen utan att du behöver göra någonting.
15: Ja, det stämmer väl.
16: Men vad bra, då kommer vi in en sväng.
17: Pröv nyheten Fjordland till familjen. La middagen fixa sig själv i ovnen, mens du brukar 25 minuter på något annat.
16: Så för dig jorden, den är flat som en pannkaka.
15: Och ja, sån ja.
18: Ruthless-familjen är tillbaka på Sky Showtime.
19: The Harrogans spanned off London, and my job is to prevent that from changing.
18: Kaos härjer i den nya säsongen av Mobland.
20: What a what? I'll give you a what?
18: Tom Hardy, Pierce Brosnan och Helen Mirren.
21: The clock is ticking.
18: Ny säsong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
22: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
23: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
22: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
23: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
24: Tusen takk, Delta!
22: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
25: Hallo!
26: Farmor!
1: Hei!
23: Hei, hei!
26: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
23: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
1: Mamma.
23: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
1: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen nå.
23: Ja!
1: Ja!
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Energy er flere hits, mer musikk. Akkurat nå, 10 låter på dag.